0: پوری نہیں ہو جاتی حالانکہ ایسی خبریں ہیں کہ دونوں پکش شروعاتی سمجھوتے کے قریب ہیں
1: ایران کے ودیش منتری عباس اراغچی نے کہا ہے کہ سمجھوتا گیاپن کا مسودہ تیار کر لیا گیا ہے اور آنے والے دنوں میں اس پر ڈیجیٹل روپ سے ہستاکشر کیے جا سکتے ہیں حالانکہ ایران نے کہا ہے کہ وہ تب تک استھائی سمجھوتا نہیں کرے گا جب تک امریکہ اپنی نوسینک ناکہ بندی نہیں ہٹاتا اور اربوں ڈالر کی فریز کی گئی پریسمپتیوں کے نقصان کی بھرپائی نہیں کرتا اس بیچ پاکستان کی راجدھانی اسلام آباد میں چل رہی گپت وارتا میں امریکی اور پاکستانی مدھیستوں نے پشٹی کی ہے کہ دونوں پکش شانتی سمجھوتے کے مسودے پر سہمت ہو گئے ہیں سماچار ککش سے میں مکیش کمار بل
0: اس بیچ ٹرمپ پرشاسن نے کہا ہے کہ وہ ایران کے ناگرک پرمانو اورجا کارکرم کو منظوری دینے کے لیے تیار ہے لیکن اس کے لیے تہران کو پرمانو ہتھیار نرمان سے جڑی بنیادی ڈھانچے کو ختم کرنا ہوگا یہ اسپشٹیکرن تب آیا ہے جب ٹرمپ پرشاسن کے ایک ورشٹھ ادھیکاری نے کل پرستاوت امریکہ ایران پرمانو سمجھوتے کا وورن پرستت کیا فن لینڈ کی ودیش منتری ایلینا والٹونین نے روس سے تیل خریدنے کے بھارت کے نرنے کا سمرتھن کیا ہے انہوں نے کہا کہ بھارت نے پشچمی دیشوں کی نردھارت مولیہ سیما کا پالن کیا ہے فن لینڈ میں ودیش منتری ڈاکٹر ایس جے شنکر کے ساتھ بیٹھک میں انہوں نے کہا کہ یہ مولیہ سیما ویشوک تیل آپورتی کو بنائے رکھنے اور روس کے منافع کو سیمت کرنے کے لیے بنائی گئی تھی نیتی آیوگ اور جرمنی کے پرتنیدھی منڈل کے بیچ نئی دلی میں بھارت جرمنی وکاس سہیوگ کو مضبوط کرنے کے لیے ایک بیٹھک ہوئی بیٹھک میں سوچھ اورجا پریاورن سنرکشن ٹکاؤ وکاس کرشی سدھار جل پربندھن اور ہرت ارتھ ویوستھا میں چھوٹے اور مدھیم ادیموں کی بھاگیداری جیسے مدوں پر چرچا کی گئی دونوں پکشوں نے جلوایو پریورتن سے نپٹنے اور ستت وکاس کے لیے آپسی سہیوگ بڑھانے پر بھی زور دیا دنیا کے سب سے امیر کاروباری ایلن مسک دنیا کے پہلے خرب پتی بن گئے ہیں یہ اپلبدھی ان کی کمپنی سپیس ایکس کے شیئر بازار میں شاندار شروعات کے بعد حاصل ہوئی ہے سپیس ایکس کے شیئروں کا مولیانکن بڑھ کر لگ بھگ 210,000 crore ہو گیا ہے کاروبار کے پہلے دن سپیس ایکس کے شیئروں میں 19% سے ادھک کی بڑھوتری درج کی گئی آسٹریلیائی بیڈمنٹن اوپن ٹورنامنٹ کے مہیلا سنگلز کے سیمی فائنل میں بھارت کی دو بار کی اولمپک پدک وجیتا پی وی سندھو کو ہار کا سامنا کرنا پڑا سڈنی میں جاپان کی اکانے یاماگوچی نے سندھو کو پراجت کیا اس کے ساتھ ہی پرتیوگتا میں بھارت کا سفر سماپت ہو گیا ہے بھارت اور افغانستان کے بیچ تین میچوں کی ایک دیوسیہ کرکٹ شرنکھلا کے پہلے میچ میں بارش کے کارن دیری ہو رہی ہے ٹاس کا سمے دوپہر 1 بجے نردھارت تھا لیکن تیز بارش کے کارن ٹاس ابھی نہیں ہو پایا ہے یہ میچ ہماچل کے دھرمشالا میں کھیلا جانا ہے موسم وبھاگ نے آج اسم اور میگھالے میں موسلادھار ورشا کا انمان ویکت کیا ہے اگلے 2-3 دنوں میں دکشن پشچم مانسون کے مدھیا عرب ساگر مہاراشٹر کرناٹک تلنگانہ آندھرا پردیش پشچم بنگال اڈیشا جھارکھنڈ اور بہار کے کچھ اور حصوں میں آگے بڑھنے کی سمبھاونا ہے دلی راشٹریہ راجدھانی کھیتر میں بھی آج رات گرج اور تیز ہواؤں کے ساتھ ورشا کی سمبھاونا ہے اور انت میں مکھیہ سماچار ایک بار پھر پردھان منتری نریندر مودی 6 دن کی فرانس اور سلوواکیا یاترا پر روانہ کہا یاترا سے فرانس کے ساتھ آرتھک اور سانسکرتک سمبندھ مضبوط ہوں گے سلوواکیا کے ساتھ دویپکشیہ سہیوگ کو نئی گتی ملے گی پردھان منتری مودی فرانس کے ایوین میں G7 شکھر سمیلن میں بھی بھاگ لیں گے راشٹرپتی دروپدی مرمو نے دہرادون میں بھارتی سینیہ اکادمی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں کیڈٹوں کی سراہنا کی کہا پہلی بار 9 مہیلا کیڈٹ کا شامل ہونا مہیلا نیتریتو والے وکاس کی دشا میں مہتوپورن قدم اور دھرمشالا میں بھارت افغانستان کے بیچ 3 میچوں کی ایک دیوسیہ شرنکھلا کے پہلے میچ میں بارش کے کارن دیری اس کے ساتھ ہی دوپہر سماچار کا یہ انک سماپت ہوا نمسکار
2: ଏତେବେଳେ ଯାଏଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିପାରିବେ କିଛି ସମୟ ପରେ
3: ବନ୍ୟା ହେଉ ବା ମହାବାତ୍ୟା ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ
4: ଗାଁରୁ ସହର ଯାଏ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ
3: ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ
4: ଜୁଆଙ୍ଗ ଓ ସାନ୍ତାଳଙ୍କ ଠାରୁ ବଣ୍ଡା ଏବଂ କୋୟାଙ୍କ ଯାଏଁ